یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ ماہ اپریل اور مئی میں ہم صحت بخش کھانوں کی تراکی پیش کر رہے ہیں۔ رواں ماہ ہمارا موضوع ہے ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض سے بچاؤ۔
2: ذیابیطس کی ایک اہم وجہ خوراک کا زیادہ استعمال ہے، خصوصاً ایسی خوراک جو کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ اور فیٹس یعنی چکنائی پر مشتمل ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ انتہائی کم مقدار میں کھانا شروع کر دیں تب بھی عادت کو برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ بھوک سے بچنا کچھ ایسا آسان بھی نہیں ہے۔ آج آپ سیکھیں گے کم کیلوریز والا ایک متوازن کھانا۔
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے۔
3: کونیچوا، واتانابے آکیکو دیس۔ سالاد توئے با سائیڈ مینیو دیس گا۔
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ سلاد کو عموماً اضافی ڈش سمجھا جاتا ہے، لیکن آج ہم جو سلاد بنائیں گے وہ نہ صرف کھانے میں بھرپور ہیں بلکہ ان میں نشاستہ اور چکنائی کی مقدار بھی کم ہے۔ ہم آپ کو دو قسموں کے اوکز یعنی مین کورس سلاد بنانا سکھائیں گے جو بذات خود تسکین بخش ہیں۔
1: سب سے پہلے اوہیتاشی سلاد کے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ یہ ترکیب چار افراد کے لیے ہے۔ آپ کو درکار ہوگا مرغی کے سینے کا گوشت 50 گرام، شیمیجی مشروم 100 گرام، تھوڑا سا نمک، پالک 100 گرام، بروکلی 100 گرام، داشی یخنی 200 ملی لیٹر اور 2 کھانے کے چمچ سویا سوس۔ تو آئیے بنانے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پالک اور بروکلی کو دھو کر کاٹیں گے۔
2: پالک کی جڑیں ہٹا کر اسے 4 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔ بروکلی کے پھولوں کو بھی اسی لمبائی میں کاٹ لیجئے۔ اگر کچھ پھول بڑے ہوں تو انہیں لمبائی میں نصف کر لیجئے تاکہ سب ٹکڑوں کا سائز ایک سا ہو جائے۔ ایک برتن میں پانی ابال لیجئے۔
1: جب پانی میں ابال آ جائے تو بروکلی کو پانی میں ڈال کر پکانا شروع کیجئے۔ بروکلی میں پالک کے مقابلے میں آکسیلک ایسڈ کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ابالنے کے دوران نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اسے 1 سے 2 منٹ تک ابلنے دیجئے تاکہ بروکلی کا رنگ کھلتا ہوا سبز ہو جائے۔ اب اسے کسی چھلنی میں چھان لیجئے۔ اب اسی پانی کو دوبارہ گرم کر کے اس میں پالک ڈال دیجئے۔ فوراً ہی اسے ہلائیے اور پالک کو پانی کی تہہ میں ڈوب جانے دیجئے۔ جب پانی میں دوبارہ ابال آ جائے اور 1 منٹ گزر جائے تو پالک کو کسی جالی دار کفگیر کی مدد سے نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیجئے۔
3: کو اس تو میز نی تورو کوتو نیو تے یوبن نا اکو مو نکیماسو شی کیوسوکو نی ساماسو تو۔
2: پالک کو ٹھنڈے پانی میں ڈالنے سے آکسیلک ایسڈ کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور فوراً ہی ٹھنڈا کر لیا جائے تو اس کا رنگ بھی کھلتا ہوا سبز ہو جاتا ہے۔
1: پالک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کئی بار پانی سے نتھاریں، اور اس کے بعد اضافی پانی نکالنے کے لیے اسے دبا کر اچھی طرح نچوڑیے۔ اب ایک برتن میں داشی یخنی، سویا سوس اور ابلی ہوئی ہری سبزیاں ڈالیے۔ داشی یخنی بنانے کے لیے براہ مہربانی ویب سائٹ پر دی گئی چاواموشی کی ترکیب ملاحظہ کیجیے۔ پالک کے پتوں کو پھیلا کر یخنی میں ہلائیں تاکہ داشی یخنی اور سویا سوس تمام سبزیوں میں جذب ہو جائے۔ انہیں 15 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ تو آئیے اس دوران مرغی کا گوشت تیار کر لیتے ہیں۔ مرغی کا گوشت پکنے میں تھوڑا وقت لیتا ہے، اس لیے اسے تقریباً 1 سینٹی میٹر موٹے یا 2-3 ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے۔
2: چھری کو کٹنگ بورڈ کے متوازی پکڑتے ہوئے گوشت میں سے گزاریں۔ جب مرغی کے گوشت کے ٹکڑے بن جائیں تو ان پر چٹکی بھر نمک چھڑک دیجیے۔
1: شیمیجی کھمبیوں کے سرے کاٹ کر انہیں 3-3 کھمبیوں میں تقسیم کر لیجیے۔ اس کے بعد انہیں اچھی طرح دھو لیجیے۔
2: شیمیجی کمبیاں نم ہو تو بہت اچھی گرل ہوتی ہیں، لہذا پکانے سے پہلے انہیں اچھی طرح دھو لیجیے۔
1: ایک فرائنگ پین کو گرم کیجیے اور تیل ڈالے بغیر مرغی کے ٹکڑوں کو پکائیے۔ اگر آپ مرغی کے ٹکڑے کھال سمیت پکا رہے ہیں تو کھال والی سمت پین میں نیچے کی جانب رکھیے۔ اگر آپ کو اپنے فرائنگ پین کے جل جانے کی فکر ہے تو سطح پر تھوڑا سا تیل لگا سکتے ہیں، لیکن اس ترکیب کا مقصد ایسا پکوان تیار کرنا ہے جو ذیابیطس سے بچاؤ میں مددگار ہو، تو تیل کے استعمال کا ہم مشورہ نہیں دیں گے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ اسے نان اسٹک فرائنگ پین میں پکا لیا جائے۔
2: آنچ کو دھیما کرتے ہوئے فرائنگ پین کو کسی ڈھکن سے ڈھانپ کر مرغی کو دم دیجیے۔ جب ٹکڑوں کا رنگ ہلکا بھورا ہو جائے تو انہیں پلٹ کر دوبارہ ڈھانپ دیجیے۔ 3 سے 4 منٹ کے بعد دیکھیے کہ گوشت مکمل طور پر گل گیا ہے یا نہیں۔ اگر یہ پک چکا ہو تو پین سے نکال لیجیے۔ اگر مرغی کے گوشت کا کوئی ٹکڑا پین کی سطح سے چپک جائے تو کسی گیلے کپڑے سے اس کی سطح کو ٹھنڈا کیجیے۔ اس طرح چپکا ہوا ٹکڑا اتر جائے گا۔ اس کے بعد ہم شیمیجی کمبیاں پکائیں گے۔
1: شیمیجی کمبیوں کو فرائنگ پین میں پھیلا کر ان پر تھوڑا نمک چھڑک دیں۔ ڈھکے بغیر دھیمی آنچ پر پکائیں اور اس دوران انہیں الٹ پلٹ کرتے رہیں۔ جب ان کی رنگت ہلکی بھوری ہو جائے اور یہ نرم ہو جائیں تو آنچ بند کر دیجیے۔ داشی یخنی اور سویا سوس میں ڈوبی ہوئی سبزیوں کو باہر نکال کر خشک کر لیجیے۔ انہیں ایک پلیٹ میں ترتیب دیجیے۔ پکے ہوئے مرغی کے ٹکڑوں کو 1 سینٹی میٹر چوڑی پٹیوں کی شکل میں کاٹ لیجیے۔ مرغی اور شیمیجی کھمبیوں کو ان سبزیوں پر پھیلا دیجیے۔
3: おひたしサラダの出来上がりです。出来上がりにごまを散らしても美味しいですよ。
2: おひたしサラダ تیار ہے۔ اگر اس پر تلوں کا اضافہ کر دیا جائے تو لذت میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا۔
1: تو سامعین، اب بڑھتے ہیں اپنی دوسری ترکیب کی جانب، جو ہے شرمپ اور ایووکادو سلاد۔ یہ ترکیب 4 افراد کے لیے ہے۔ اس کے لیے آپ کو درکار ہوں گے جھینگے 8 عدد یا 160 گرام، 1 ایووکادو، 10 عدد چھوٹے ٹماٹر اور سلاد کے 3 پتے۔ ڈریسنگ تیار کرنے کے لیے آپ کو درکار ہوگی 1.5 کھانے کا چمچ سویا سوس، 1 کھانے کا چمچ لیمو کا رس، 5 گرام ادرک اور 20 گرام پیاز۔ اس کے علاوہ جھینگوں کو ابالنے کے لیے آپ کو چاہیے 1/2 چائے کا چمچ نمک، اور ایووکادو کی رنگت برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہوگی 1 چائے کے چمچ لیمو کے رس کی۔ اس ترکیب میں ہم کل 1/2 لیمو کا رس استعمال کر رہے ہیں۔
2: تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جو جھینگے استعمال کریں گے ان کے سر ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن خول موجود ہیں اور ان کی لمبائی تقریباً 6 سینٹی میٹر ہے۔ کسی کانٹے یا لکڑی کی سیخ کو استعمال کرتے ہوئے جھینگے کی اندرونی آنچ صاف کر دیجیے۔ جھینگے کے خول پر باہر کی سمت جوڑوں کے درمیان میں ایک کٹ لگائیے اور اندرونی آنت کو باہر نکال لیجیے۔ اگر آپ کئی جگہوں سے اسے نکالنے کی کوشش کریں گے تو اسے صاف کر پائیں گے۔
1: جب اندرونی آنت صاف ہو جائے تو ایک برتن میں 200 ملی لیٹر پانی ابالیے۔ اس میں کچھ نمک کا اضافہ کر کے خول کے آخری حصے سمیت جھینگے کو اس میں ڈال دیجیے۔ جھینگوں کو دھیمی آنچ پر 2 منٹ تک پکائیے، یہاں تک کہ ان کا خول سرخ اور گوشت سفید رنگت اختیار کر لے۔
3: こうして塩水で茹でることによってエビに下味の塩味が染みます。殻をつけたまま茹でた方が
2: جھینگوں کو نمکین پانی میں ابالنے سے ان کے بنیادی ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر جھینگوں کو خول سمیت ابالا جائے تو جھینگوں کا ہلکا ذائقہ برقرار اور گوشت بھی نرم رہتا ہے۔
1: جب جھینگے تیار ہو جائیں تو انہیں زیادہ نہ پکائیں اور پلیٹ میں نکال لیں۔ جھینگوں کو ابالنے کے بعد برتن میں بچ جانے والی یخنی کو بھی اسی پلیٹ میں انڈیل دیجیے تاکہ جھینگے اس میں ڈوب سے جائیں۔ اب باری ہے سبزیوں کی۔ ایووکادو کو لمبائی میں 1/2 کاٹ کر دونوں اطراف کو بل دیجیے، یہاں تک کہ وہ 2 الگ ہو جائیں۔ گٹھلی باہر نکال لیجیے۔ چھلکا اتارنے کے بعد ان 1/2 ٹکڑوں کو لمبائی میں کاٹ کر ہر ٹکڑے کے آر پار چھری چلاتے ہوئے 1 سینٹی میٹر کے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیجیے۔ رنگت برقرار رکھنے کے لیے ان پر تھوڑا سا لیمو کا رس ڈال دیجیے۔
2: چھوٹے ٹماٹروں کے پتے اور ڈنٹھل ہٹا دیجیے، انہیں لمبائی میں 1/2 کر لیجیے۔ سلاد کے پتوں کو بھی 4 سینٹی میٹر کے چوکور ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے۔
1: سبزیاں تیار کرنے کے بعد اب ہم ڈریسنگ بنائیں گے.
3: 今日のこのサラダのポイントはドレッシングにあります。今日のドレッシングは油を使わないドレッシングです。
2: اس سلاد میں ڈریسنگ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے. سویا سوس سے تیار کی جانے والی اس خوشبودار ڈریسنگ میں تیل استعمال نہیں کیا جاتا.
1: سب سے پہلے ایک برتن میں سویا سوس اور لیمو کا رس ڈالیے. ادرک کو کدوکش کرنے کے بعد سوس میں اس کا رس نچوڑ دیجیے.
2: آخر میں جب ہم اس ڈریسنگ میں کدوکش کی گئی پیاز ملائیں گے تو یہ گاڑھی ہو جائے گی. گو کہ اس میں تیل نہیں ہے لیکن اسی گاڑھے پن کی وجہ سے یہ سبزیوں پر اچھی طرح لگ جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جھینگے کچھ ٹھنڈے ہوئے یا نہیں. اگر ٹھنڈے ہو چکے ہیں تو ان کے خول اتار کر 2 سینٹی میٹر چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے. جب تمام اجزاء تیار ہو جائیں تو انہیں ایک پلیٹ میں ترتیب دیجیے. سب سے پہلے پلیٹ میں سلاد کے پتے رکھیے اور پھر جھینگے, اووکاڈو اور ٹماٹروں کو ان کے اوپر ڈال دیجیے.
1: کھانے سے فوراً پہلے ڈریسنگ ڈالیے اور پیش کیجیے. اگر کٹے ہوئے خشک میوہ جات بھی اس سلاد پر پھیلا دیے جائیں تو اس کے ذائقے میں اضافہ ہو جائے گا.
2: دو خوشنما اوکز سلاد تیار ہیں. گو کہ ہمیں کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے لیکن ہمیں اپنی خوراک سے لطف اندوز بھی ہونا چاہیے. برائے مہربانی ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے ان دو اوکا سلاد کو اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنائیے.
1: جی تو سامعین, اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کیچ آف دا ڈے کا. آج ہم ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے کھانے سے متعلق مؤثر عادات اپنانے کے بارے میں بات کریں گے. تو صوفیہ, سب سے پہلے محترمہ آکیکو واتانابے آپ کو ایک بنیادی مشورہ دینا چاہتی ہیں.
2: سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بالکل نہ کھائیں.
1: جی, واتانابے صاحبہ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی خوراک کی مقدار کیا ہو, خصوصاً نشاستہ, شکر اور چکنائی. کھانے کے بعد ہر کسی کے خون میں شوگر کی سطح بلند ہو جاتی ہے. ایک صحت مند شخص کے خون میں شوگر کی یہ مقدار چند گھنٹوں کے بعد اپنی معمول کی سطح پر آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ حد سے زیادہ شکر یا چکنائی استعمال کریں تو شوگر کو معمول کی سطح پر لانے والے ہارمونز سست پڑ جاتے ہیں. اگر آپ اس کے علاج کے کوئی تدبیر نہیں کرتے تو آپ ذیابیطس کے مریض بن جاتے ہیں اور آپ کے خون میں شوگر کی سطح مسلسل بلند رہنے لگتی ہے.
2: ویسے گل صاحب, آپ کو علم ہے کہ جاپان میں آبادی کا تقریباً 10% حصہ ذیابیطس کا مریض ہے اور اس تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. دنیا بھر میں ذیابیطس کے بڑھتی ہوئی بیماری ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. عالمی ادارے صحت WHO نے اعلان کیا تھا کہ 2014 میں ذیابیطس سے متاثر ہونے والے بالغ افراد کی تعداد 42.2 کروڑ تک پہنچ چکی تھی.
1: تو سوال پھر یہ ہے کہ ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. محترمہ واتانابے کہتی ہیں کہ سلسلے میں ایک کام ایسا ہے جو ہر کوئی بہت آسانی سے کر سکتا ہے.
2: ایک اہم بات تو یہ ہے کہ آپ کس ترتیب سے کھانا کھاتے ہیں. میں سب سے پہلے سلاد کھاتی ہوں, اس کے بعد گوشت اور پھر چاول.
1: کھانے کی ترتیب ذیابیطس کے مریضوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے لیکن اس مرض سے بچاؤ کے لیے بھی یہ مؤثر ہے. سب سے پہلے یہ کہ خالی معدے کی تسکین کے لیے زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیے. اس کا مطلب غذائی ریشوں کا زیادہ استعمال بھی ہے جن سے خون میں شوگر کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے.
2: آج ہم نے آپ کو سلاد کی جو ترکیب بتائی ہیں ان میں کھمبیاں, اووکاڈو, ٹماٹر اور پیاز شامل ہیں جو سب غذائی ریشوں سے بھرپور ہیں.
1: اور جناب, اس کے علاوہ لحمیات کھائیے جیسا کہ گوشت اور مچھلی. لحمیات سے ایسے ہارمونز بنتے ہیں جو خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرتے ہیں, اور خون میں شوگر کی سطح کو آسانی سے بڑھا دینے والی روٹی اور چاول جیسی نشاستہ دار غذا کو کھانے کے آخر میں رکھیے.
2: جی بالکل گل صاحب, اس طریقے کو گھر سے باہر کھانا کھاتے ہوئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے.
1: اور ہاں صوفیہ, ایک بہت اہم بات تو رہی گئی, معتدل ورزش بھی ذیابیطس کی روک تھام اور علاج کے لیے بہت اہم ہے. لہذا جناب, ساتھ ساتھ ورزش کرنا مت بھولیے.
2: سامعین آپ سن رہے تھے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں. ہمیں امید ہے آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. گل آج تک ہم سلاد کو سائیڈ ڈش کے طور پر بناتے چلے آئے ہیں لیکن آج تو اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی.
1: یعنی اس کی مرکزی حیثیت کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے. اگر ویسے روزانہ صوفیہ سا سلاد ہمارے کھانوں میں شامل ہو تو ہم سب فٹ رہیں گے.
2: جی اور خاص طور پہ گل اب گرمیوں کی آمد آمد ہے جس میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں بھوک نہیں لگ رہی, بھوک کم ہو جاتی ہے, اور اگر یہ اوکا سلاد کی ایک پیٹ روز کھا لیں تو کافی نہیں رہے گی.
1: لیکن صوفیہ آج کی ترکیب میں کچھ اجزاء ایسے ہیں جو ہر جگہ میرے خیال ہے کہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے, تو کیا اس کے لیے آپ نے کوئی حل تلاش کیا ہے؟
2: جی اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کو میں بتاؤں داشی بنانے کا ہے.
1: جی جی
2: جس کے لیے فش فلیکس تو ہر جگہ ملتے ہی نہیں ہے, لیکن فکر نہ کریں اس کی جگہ چکن سوپ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے.
1: چلیں یہ مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا, اب بروکلی کا نیم البدر بھی بتا دینا.
2: گل بروکلی ویسے اکثر جگہوں پہ مل بھی جاتی ہے لیکن اگر کہیں نہ ملے کسی علاقے میں تو پھول گوبھی یعنی کالی فلاور کو ڈالا جا سکتا ہے. گوبھی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کچھ منٹ کے لیے ابال لیں, اس میں اگر نمک بھی ڈال دیا جائے تو اچھا ہی ہے. گوبھی جب نرم ہو جائے تو گرم پانی سے نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیجیے اور سلاد میں شامل کر لیجیے.
1: چیلنج اس چیلنج میں تو آپ ہو گئی پاس. اب میرے پاس ایک اور سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ شیمی جی مشروم کا کیا کریں؟ ہمارے یہاں تو ایک ہی قسم کا مشروم زیادہ جانا جاتا ہے اور وہ بھی ہر جگہ نہیں ملتا.
2: یہ مسئلہ تو ہے لیکن گل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو مشروم ہے وہ وہی ڈال لیں جو ملتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی کہیں بھی مشروم نہ ملے تو, اور کسی کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ذائقہ بھی پسند نہیں آتا ہے, تو اس میں بینس یا اولیو بھی بہتر نیم البدل ہو سکتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں سلاد میں مختلف اقسام کے بینس اور توفو تو میں بھی ضرور ڈالتی ہوں, بڑے مزے کے لگتے ہیں.
1: صوفیہ معافی چاہتا ہوں مگر ایک اور مسئلہ بھی ہے.
2: جی جی بتائیں.
1: اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جھینگے,
2: جی
1: کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے, کسی کو پسند نہیں ہوتے, تو ان کا کیا کریں؟
2: جی اور کسی کو اس کی اسمیل پسند نہیں ہوتی ہے. جی جی میں خود کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جن کو بالکل یہ پسند نہیں, دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. لیکن چکن زندہ باد, ابلے ہوئے چکن ڈال دیجیے. لیکن اگر سی فوڈ والا ہی کھانا ہے سلاد تو پھر مچھلی ڈال لیں.
1: بھی صوفیہ کچی تو نہیں ڈال سکتے مچھلی کو ہم؟
2: بالکل بھی نہیں.
1: تو کیا اسے بھی جھینگے کی طرح ابال لیں تو, یا اور آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ مچھلی کون سی اچھی رہے گی؟
2: کوئی بھی مچھلی جس کا گوشت سفید ہو لے لیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں چکور.
1: اچھا.
2: سویا سوس, کالے مرچ اور نمک ڈال کر اس کو پکائیں اور ٹھنڈا کر کے سرو کرنے سے کچھ دیر پہلے ہی سلاد پر پھیلا دیجیے.
1: بہت خوب, ویسے لگتا ہے کہ آج آپ نے ٹھان لیا ہے کہ سلاد سامعین سے بنوا کر ہی چھوڑیں گے.
2: جی بالکل,
1: کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ اجزاء دستیاب نہیں تھے.
2: جی
4: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں.
0: جی سامعین پروگرام آپ نے سنا, امید ہے ضرور پسند آیا ہوگا. سامعین تشویشناک بات یہ ہے کہ آج کل جاپان سمیت دنیا بھر میں پہلے کے مقابلے میں ہر عمر کے افراد میں ذیابیطس کے مرض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اس لیے متوازن غذا کا استعمال اب بہت ضروری ہو گیا ہے تاکہ اس مرض سے بچا جا سکے. آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ اس مرض سے بچنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں. اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے nhk.jp/urdu. اور اب ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: روایتی تہوار ہو، وہ روایتی کھانوں کے بغیر نامکمل رہتا ہے، لیکن خاص طور پر بقرعید کا تصور ہی خوردنوش سے جڑا ہے۔
1: صوفیہ، جاپانی ثقافت کے کھانے پکانے سے وابستہ ایک پہلو کا ذکر کروں؟
2: کھانے پینے کے ذکر سے ہی تخیل میں ذائقے دار کھانے آنے لگے۔
0: منہ میں پانی تو نہیں آیا نا، کیونکہ وسیمہ کوئی ڈش تو لائی نہیں ہے، صرف ذکر پر ہی ترخا رہی ہیں۔ چلیے اس خاص پہلو کا ذکر کر ہی ڈالیے آپ۔
1: ارے نہیں، اب لاؤں گی، آئندہ ضرور لاؤں گی۔ ویسے سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپان میں ہر سال جون کا مہینہ غذائیت سے متعلق آگاہی بڑھانے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس کی مخصوص اصطلاح ہے شوکو ایکو۔
0: شوکو ایکو میں شوکو سے مراد کھانا ہے اور ایکو آگاہی کو کہتے ہیں،
1: اور اس شوکو ایکو سے مراد لوگوں کو، خصوصاً بچوں کو، خوراک منتخب کرنے، غذائیت کے لحاظ سے متوازن کھانے اور خوراک کا زیار روکنے کی آگہی دینا ہے۔ سامن، یہ لفظ جاپان میں 2005 میں خوراک کی تعلیم کے بنیادی قانون کے نفاذ کے ساتھ عام ہوا۔
2: کھانے پینے کی صحت مند عادات توانا معاشرے کی بنیادی اکائی ہیں۔ پاکوہین میں دسترخوان کے آداب پر بڑی توجہ دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے خاص طور پر قانون سازی کی ضرورت کیوں پڑی؟
0: خلیل صاحب، پہلے زمانے میں جاپان میں بھی ایسے ہی تھا۔ کھانے کے آداب گھرانے سے، روزمرہ کی تربیت سے جڑے ہوئے تھے۔ تاہم سنا ہے کہ 20ویں صدی کے بعد جاپان کی تیز معاشی ترقی کے دور میں طرز زندگی میں نمایاں تبدیلی آنے سے خوراک سے متعلق مسائل سامنے آئے، جن میں اکیلے اہل خانہ کے ساتھ کھانے کے بجائے اکیلے کھانے اور باہر کھانے کی شرح میں اضافہ شامل ہے۔
1: ارے ہاں، دسترخوان پہ کھانے کی واقعی کمی ہوئی ہے، اور میری ایک ہمسائی بتاتی ہیں کہ نو عمر بچے، ایسے بچے جو اسکولوں میں نویں دسویں میں ہیں اور وہ اسکول کے بعد اور کوئی نہ کوئی پڑھائی کرتے ہیں، وہ اپنا کھانا یا رات گئے کھانے کی خریداری کنوینئنس اسٹوروں سے خرید کے الا بلا کھا لیتے ہیں۔
0: بالکل
2: نئے دور کے کھانے اور بے وقت کھانے یا پھر بازاری کھانوں وغیرہ سے موٹاپا، ذیابیطس اور طرز زندگی سے متعلق بیماریاں بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔
1: بالکل بالکل، اسی خدشے کی بنا پہ خلیل صاحب، شوکو ایکو کی ضرورت محسوس ہوئی اور جاپان میں 2005 ایکٹ آن شوکو ایکو بنا، تاکہ علم و مہارت کو بروئے کار لا کر اچھی صحت کے لیے موزوں کھانے منتخب کیے جا سکیں۔
0: جاپان میں اسے صرف نصاب میں ہی نہیں بلکہ مشق اور تجربات کے ذریعے بھی پڑھایا جاتا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان میں اس طرح کی آگاہی کی بھی اب اشد ضرورت ہے۔
1: ویسے وہاں بھی کسی زمانے میں دسترخوان کے آداب تو دادا دادی ہی سکھا دیتے تھے کہ کھانا گرانا نہیں ہے، پلیٹ میں بچانا نہیں ہے، اور جو پکا ہے وہی کھانا ہے، باہر کا علاولہ نہیں کھانا۔ لیکن وہاں بھی اب پیزا، برگر اور نوڈلز کا رواج اب بڑھ رہا ہے۔
0: جی،
1: اسی لیے یہ ایسا تو قانون جہاں بھی ہوگا بہتری لائے گا اور صحت لائے گا۔ اور سامعین، اس سلسلے میں ہم چند عملی تجربات کا بھی ذکر کریں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ فی الحال سامعین کے پیغامات اور پھر گانے کے بعد ایک خاص الخاص اعلان بھی آج کے پروگرام میں ہم نے شامل کرنا ہے۔
2: تو میرے پاس ہیں کچھ پیغامات، اور یہ پہلا پیغام ننکانہ صاحب پاکستان سے مہر عبدالستار سلفی کا ہے۔ لکھتے ہیں، اوریگامی اور کاغذ کے حوالے سے 19 اپریل کا دیوان خانہ لاجواب تھا۔ 1 کروڑ کاغذی کونجیں بنانے والی بات دلچسپ لگی۔ صوفیہ جمشید صاحبہ، وسیمہ عابد صاحبہ اور گل رحمان بھائی کو خصوصی سلام۔
0: وعلیکم السلام مہر عبدالستار سلفی صاحب، کہیے کیسے ہیں اور بقرعید کیسی گزری؟
1: عبدالستار سلفی صاحب، آپ نے 19 اپریل کا دیوان خانہ سنا، اسے سراہا اور اس پہ پیغام لکھ ڈالا، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بہت شکریہ۔ اور اس پروگرام میں ننی بچی سادا کو ساساکی کے بارے میں بتایا گیا تھا، جس نے ہیروشیما کے ایٹم بم حملے سے متاثر ہونے کے بعد اپنی صحت یابی کی تمنا کے لیے کاغذ سے 1000 کونجیں بنانا شروع کی تھیں، لیکن بدقسمتی بیچاری زخموں سے جان بر نہ ہو سکیں۔
0: اسی پروگرام میں کاغذ اور اوریگامی کی تاریخ بھی بتائی گئی تھی۔
2: اب پاکستان سے نعیمہ صاحبہ کا پیغام ہے، لکھتی ہیں، السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام نعیمہ بہن، کیسی ہیں آپ؟
2: نعیمہ صاحبہ مزید لکھتی ہیں، ویسے تو آپ کے سارے ہی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو تو اس کو سننے کا جذبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، کیونکہ میرا تعلق ہی پاکستان سے ہے۔
1: نعیمہ بہن، پیغام کا اور محفل میں رونق لگانے کا بے حد شکریہ، اپنا ملک تو سبھی کو پیارا ہوتا ہے۔
0: جی، بقول شاعر، اے میرے ملک تیری فضاؤں کی خیر ہو، دریاؤں، جھیلوں، چشموں، ہواؤں کی خیر ہو۔
1: سب کچھ سمیٹ دیا ایک سرزمین میں، کیا بات ہے صوفیہ۔ سامعین، اب موسیقی کا وقت ہوا جاتا ہے۔
2: آج کے گیت کا عنوان ہے ہیلتھ یعنی صحت۔ اسے پیش کرنے والا گروپ ہے اورنج رینج۔

0: یہ NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: اب میرے پاس پیغام ہے غلام رسول سیالوی صاحب کا، لکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ کس خیال میں ہیں؟
1: جی، یہ آئندہ ضرور بتانا ہے آپ نے۔ خلیل صاحب منتظر ہیں۔ غلام رسول صاحب مزید لکھتے ہیں، ریڈیو جاپان کی اردو سروس کا پروگرام دیوان خانہ سنا، بڑا اچھا لگا۔ اردو سروس کے تمام پروگرام معلوماتی اور علمی ہوتے ہیں، جنہیں سن کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرا پسندیدہ پروگرام دیوان خانہ اور آئیے جاپانی بولیں ہے۔ غلام رسول سیالوی صاحب، آپ کے پیغام اور حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ محفل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام جاپانی بولے ہیں، تو اب اسی پروگرام کے حوالے سے خصوصی اعلان سنیے۔
0: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کر دینا ہے۔
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ پر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تصاویر والے حصے میں پوسٹ کی جا رہی ہے۔
1: دیوان خانہ کے اس پیج تک رسائی کا طریقہ ہے کہ ہمارا پیج nhk.jp/urdu کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ کے عنوان پر کلک کریں اور پھر آپ پہنچ جائیں گے دیوان خانہ کے صفحے پہ۔ یہاں پہنچ کر آپ نے کھولنا ہے 7 جون کے پروگرام کا صفحہ۔ اس پیج پر میزبانوں کی تصویر ہے، اس تصویر پر کلک کریں گے تو کوئز نمبر 2 کے جملے والی تصویر نظر آ جائے گی۔
0: اس کو دیکھ کر اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب والے سامعین یا کوئز میں شریک ہونے والے ہر سامع کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
1: یہ سوال ہے 7 جون کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج ہے۔ تام دس دیش دیش دیش دیش۔
2: تام دس کا مطلب ہے میں تام ہوں، جبکہ مکمل اردو جملہ ہے میں تام ہوں، میں طالب علم ہوں۔
0: جبکہ تام دیس یعنی تام ہوں آدھا جملہ ہے، اس کا باقی حصہ آپ نے بتانا ہے۔ تام دیس کے بعد الفاظ آپ نے اپنے جواب کے طور پر ہمیں لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے اشارہ ہے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 2 میں ہے۔ سبق نمبر 2 میں اس سبق پر جا کے درست جواب تلاش کیجئے۔
2: جی ہاں، تام دیس ڈیش ڈیش ڈیش کا جواب ویب سائٹ ہوم پیج nhk.jp/urdu پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 2 میں ہے۔ ایک اور نشانی بتاتی چلوں کہ مکالمے والے صفحے کا 7 جملہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔
0: لہٰذا ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زباندانی کا جواب تلاش کریں۔ آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتے ہیں۔
1: اور یہ پھر سے سن لیجئے کہ درست جواب والے سامعین بلکہ کوئز میں شریک ہر سامع کا نام ہوگا دیوان خانہ میں نشر۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu کے توسط سے ہمارے کوئز جاپانی زبان دانی میں شرکت کریں، ڈھیروں ڈھیر جواب بھجوائیں۔
2: جواب بھیجنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ جاپانی کیوں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس وضاحت کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔
1: اور سامعین، اب ہم آپ کو دیوان خانہ میں پیغام، رائے یا خط یا پھر ہمارے جاپانی کوئز جاپانی زبان دانی کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں۔
2: اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/urdu ٹائپ کر کے شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر جائیں۔
1: اس پیج پر میزبانوں کی تھمب نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات جہاں بھیجیں پر کلک کریں۔ اس سے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا۔
2: اس پیج پر تصویر کے نیچے دی ہدایت پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کریں۔ پہلے رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔
0: یہاں درج ہدایات پڑھ کر قبول کا آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے۔
1: اس پر مندرجہ بالا سے متفق کو منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والا جو فارم ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنا عرفی نام یعنی نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پھر پیغام لکھنا ہے۔
0: اگر کوئی کوئز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو میسج میں اپنا جواب لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتا ہے،
1: اور اگر صرف میسج بھیجنا ہے تو آپ نے نہیں والا آپشن منتخب کرنا ہے اور تیر کے نشان پر کلک کرنا ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا۔
0: اچھا وسیمہ صاحبہ، ابھی آپ نے کہا کہ شوکویکو کے چند عملی تجربات کا ذکر آپ کریں گی، تو میرے خیال میں اب یہ کہانی سنا ہی ڈالیں۔
1: وہ تو گیت سے بڑا پہلے کا تھا، آپ کو یاد ہے ابھی تک؟
0: ہاں میں ابھی تک اسی کے انتظار میں ہوں۔
1: لیکن یہ کہانی نہیں، سچی کہانی اور آپ بیتی ہے۔ ہماری اردو سروس کے جاپانی عملے کی رکن اوراتا صاحبہ بتاتی ہیں کہ اسکول لنچ، جس کو کیوشک کہتے ہیں، صوفیہ میں نے صحیح کہا،
2: کیوشک،
1: اس کیوشک کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ ان کے پرائمری اسکول میں جاپانی علاقائی کھانوں کے علاوہ مختلف ملکوں کے کھانے بھی اسکول لنچ پروگرام کا حصہ تھے،
2: اور وہ بتاتی ہیں کہ اسکول کا لنچ نیوز لیٹر بھی تھا جس میں غذائیت کے ماہر اور باورچی خانے کا عملہ ہر ڈش کے پس منظر اور ثقافتی اہمیت کی وضاحت کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی سے میں نے نہ صرف کھانوں بلکہ مقامی اور دنیا کے مختلف حصوں کی ثقافت کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا۔
0: ارے یہی تو ہے فوڈ ایجوکیشن، یعنی مقامی اور بین الاقوامی معاشرتوں کا علم
1: دسترخوان کی وساطت سے۔ اچھا اوراتا مزید بتاتی ہیں، بلکہ مثال دے رہی ہیں کہ میں ٹوکیو کے نزدیکی سائتاما پریفیکچر میں رہتی ہوں، وہاں پلی بڑی، لیکن اسکول لنچ کے دوران مجھے پہلی بار اس علاقے کی ایک خاص مقامی ڈش زری فرائی کے بارے میں معلوم ہوا، جو آلووں اور سویابین کے اجزاء سے بنتی ہے۔
0: بھائی اب تو اوراتا صاحبہ سے کہیں گے کہ ہمیں بھی بنا کر کھلائیں۔
1: ارے پرائمری اسکول پرانی بات تھی، بھول گئی ہوں گی۔ اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیوشک کوکنگ مقابلہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے معیار

0: کھانا صرف پیٹ بھرنا ہی نہیں بلکہ روح کو بھی سیراب کرنا ہے. اسی تناظر میں بین الثقافتی سوجھ بوجھ کے باعث مل کر کھانے والوں کو ایک دوسرے سے واقف ہونے کا اور ہائیجین کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کا بھی سبق ملتا ہے. اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صحت بخش زندگی ہے, متوازن غذا ہے, آپ موٹے نہیں ہوتے. اچھا, آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کھانا ہے, کس وقت کھانا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے. اس وقت یہی ہے سب شک کی روح.
1: جی بھائی, خوراک کے بارے میں تعلیم کا تعلق خوراک کے ضیاع سے بھی ہے. شاید تازہ مصنوعات کو ترجیح دینے کی وجہ سے خوراک کے ضیاع میں اضافہ ہوا ہے. گھروں کا بچا کھانا جو پروسیس کر کے مویشیوں کو چارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن پروسیس کا یہ عمل مہنگے ہونے کے باعث عموماً ضائع کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے, 13 جون 2019 میں این ایچ کے کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں تقریباً 800 ملین لوگ بھوک کا شکار ہیں. ان کے بارے میں سوچ کر غذا کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور بھی اہم ہو جاتا ہے.
0: جی بالکل درست کہا شیرازی صاحب. ویسے آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ ہمارے عملے کے رکن یاسومو توکوں بھی تو بتا رہے تھے کہ شملہ مرچ اور ٹماٹر کے بیج ان کی استانی نے ان کو دیے
1: تاکہ وہ ان کو بوئیں اور پھر ان کو بڑا کریں اور پھر ان کو کھائیں.
0: تاکہ بچوں کو پتا چلے کتنی محنت لگی ہے ایک کھانا دسترخوان تک آنے میں, بیج سے دسترخوان تک آنے میں. سامعین, اب گھڑی کی سوئیاں کہنے لگ گئی ہیں کہ اجازت لیں, لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر دہراتی چلوں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کا کوئز جاپانی زبان دانی شروع ہو چکا ہے. آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس میں شرکت کریں. اسی ہوم پیج کے توسط سے آپ ہمیں ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu. اب ہمیں اجازت دیجیے.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
1: اب میرے پاس پیغام ہے غلام رسول سیالوی صاحب کا، لکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ کس خیال میں ہیں؟
1: جی، یہ آئندہ ضرور بتانا ہے آپ نے، خلیل صاحب منتظر ہیں۔ غلام رسول صاحب مزید لکھتے ہیں، ریڈیو جاپان کی اردو سروس کا پروگرام دیوان خانہ سنا، بڑا اچھا لگا۔ اردو سروس کے تمام پروگرام معلوماتی اور علمی ہوتے ہیں، جنہیں سن کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرا پسندیدہ پروگرام دیوان خانہ اور آئیے جاپانی بولیں ہے۔ غلام رسول سیالوی صاحب، آپ کے پیغام اور حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ محفل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام جاپانی بولے ہیں، تو اب اسی پروگرام کے حوالے سے خصوصی اعلان سنیے۔
0: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کر دینا ہے۔
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ پر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تصاویر والے حصے میں پوسٹ کی جا رہی ہے۔
1: دیوان خانہ کے اس پیج تک رسائی کا طریقہ ہے کہ ہمارا پیج nhk.jp/اردو کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ کے عنوان پر کلک کریں اور پھر آپ پہنچ جائیں گے دیوان خانہ کے صفحے پہ۔ یہاں پہنچ کر آپ نے کھولنا ہے 7 جون کے پروگرام کا صفحہ۔ اس پیج پر میزبانوں کی تصویر ہے، اس تصویر پر کلک کریں گے تو کوئز نمبر 2 کے جملے والی تصویر نظر آ جائے گی۔
0: اس کو دیکھ کر اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب والے سامعین یا کوئز میں شریک ہونے والے ہر سامع کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
1: یہ سوال ہے 7 جون کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج ہے۔ تام دس دیش دیش دیش دیش۔
2: تام دس کا مطلب ہے میں تام ہوں، جبکہ مکمل اردو جملہ ہے میں تام ہوں، میں طالب علم ہوں۔
0: جبکہ تام دیس یعنی تام ہوں آدھا جملہ ہے، اس کا باقی حصہ آپ نے بتانا ہے۔ تام دیس کے بعد الفاظ آپ نے اپنے جواب کے طور پر ہمیں لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے اشارہ ہے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 2 میں ہے۔ سبق نمبر 2 میں اس سبق پر جا کے درست جواب تلاش کیجئے۔
2: جی ہاں، تام دیس ڈیش ڈیش ڈیش کا جواب ویب سائٹ ہوم پیج nhk.jp/اردو پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 2 میں ہے۔ ایک اور نشانی بتاتی چلوں کہ مکالمے والے صفحے کا 7 جملہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔
0: لہٰذا ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زبان دانی کا جواب تلاش کریں۔ آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتے ہیں۔
1: اور یہ پھر سے سن لیجئے کہ درست جواب والے سامعین بلکہ کوئز بے شریک ہر سامع کا نام ہوگا دیوان خانہ میں نشر۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو کے توسط سے ہمارے کوئز جاپانی زبان دانی میں شرکت کریں، ڈھیروں ڈھیر جواب بھیجوائیں۔
2: جواب بھیجنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ جاپانی کیوں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس وضاحت کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔
1: اور سامعین، اب ہم آپ کو دیوان خانہ میں پیغام، رائے یا خط یا پھر ہمارے جاپانی کوئز جاپانی زبان دانی کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں۔
2: اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/اردو ٹائپ کر کے شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر جائیں۔
1: اس پیج پر میزبانوں کی تھمب نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات جہاں بھیجیں پر کلک کریں۔ اس سے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا۔
2: اس پیج پر تصویر کے نیچے دی ہدایت پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کریں۔ پہلے رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔
0: یہاں درج ہدایات پڑھ کر قبول کا آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے۔
1: اس پر مندرجہ بالا سے متفق کو منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والا جو فارم ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنا عرفی نام یعنی نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پھر پیغام لکھنا ہے۔
0: اگر کوئی کوئز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو میسج میں اپنا جواب لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتا ہے،
1: اور اگر صرف میسج بھیجنا ہے تو آپ نے نہیں والا آپشن منتخب کرنا ہے اور تیر کے نشان پر کلک کرنا ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا۔
0: اچھا وسیمہ صاحبہ، ابھی آپ نے کہا کہ شوکویکو کے چند عملی تجربات کا ذکر آپ کریں گی، تو میرے خیال میں اب یہ کہانی سنا ہی ڈالیں۔
1: وہ تو گیت سے بڑا پہلے کا تھا، آپ کو یاد ہے ابھی تک؟
0: ہاں میں ابھی تک اسی کے انتظار میں ہوں۔
1: لیکن یہ کہانی نہیں، سچی کہانی اور آپ بیتی ہے۔ ہماری اردو سروس کے جاپانی عملے کی رکن اوراتا صاحبہ بتاتی ہیں کہ اسکول لنچ جس کو کیوشک کہتے ہیں، صوفیہ میں نے صحیح کہا؟
2: بالکل بالکل، کیوشک۔
1: اس کیوشک کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ ان کے پرائمری اسکول میں جاپانی علاقائی کھانوں کے علاوہ مختلف ملکوں کے کھانے بھی اسکول لنچ پروگرام کا حصہ تھے،
2: اور وہ بتاتی ہیں کہ اسکول کا لنچ نیوز لیٹر بھی تھا جس میں غذائیت کے ماہر اور باورچی خانے کا عملہ ہر ڈش کے پس منظر اور ثقافتی اہمیت کی وضاحت کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی سے میں نے نہ صرف کھانوں بلکہ مقامی اور دنیا کے مختلف حصوں کی ثقافت کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا۔
0: ارے یہی تو ہے فوڈ ایجوکیشن، یعنی مقامی اور بین الاقوامی معاشرتوں کا علم
1: دسترخوان کی وساطت سے۔ اچھا اوراتا مزید بتاتی ہیں، بلکہ مثال دے رہی ہیں کہ میں ٹوکیو کے نزدیکی سائتاما پریفیکچر میں رہتی ہوں، وہاں پلی بڑی، لیکن اسکول لنچ کے دوران مجھے پہلی بار اس علاقے کی ایک خاص مقامی ڈش زری فرائی کے بارے میں معلوم ہوا جو آلووں اور سویابین کے اجزاء سے بنتی ہے۔
0: بھائی اب تو اوراتا صاحبہ سے کہیں گے کہ ہمیں بھی بنا کر کھلائیں۔
1: ارے پرائمری اسکول پرانی بات تھی، بھول گئی ہوں گی۔ اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیوشک کوکنگ مقابلہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے معیار کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ کہتی ہیں جاپان میں اسکول لنچ کی تیاری کے علاقائی سطح سے لے کر قومی سطح تک کے کئی مقابلے ہوتے ہیں، اور ان کے اسکول کے کچن اسٹاف نے ایک موقع پر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔
2: اور اوراتا صاحبہ کو اب بھی یاد ہے کہ کھانے کتنے مزیدار تھے،
1: خوب پیٹ بھر کے کھائے ہوں گے نا۔
2: اور آپ سب سے نہ صرف طلبا کو اسکول لنچ سے لطف اندوز ہونے کی، بلکہ اساتذہ، غذائیت کے ماہرین اور کچن اسٹاف کو بھی اپنے بنائے کھانوں کا معیار بہتر بنانے پر فخر کی ترغیب ملی،
1: انعام جو ملا تھا۔ اور سامعین یہ تھا کیوشک یعنی اسکول کا کھانا۔ ان سب کاوشوں کا مقصد، جاپان میں خاص طور پہ ان کاوشوں کا مقصد آگاہی اجاگر کرنا ہے، اور شوکو اکو یعنی خوراک کی تعلیم یا آگہی اس خیال پر مبنی ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنا ہی نہیں بلکہ روح کو بھی سیراب کرنا ہے۔ اسی تناظر میں بین الثقافتی سوجھ بوجھ کے باعث مل کر کھانے والوں کو ایک دوسرے سے واقف ہونے کا اور ہائیجین کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کا بھی سبق ملتا ہے۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صحت بخش زندگی ہے، متوازن غذا ہے، آپ موٹے نہیں ہوتے۔ اچھا آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے، اس وقت یہی ہے سب کیوشک کی روح، معاف کیجیے گا شوکویکو کی روح۔
0: شوکویکو کی روح جی بھائی۔ خوراک کے بارے میں تعلیم کا تعلق خوراک کے ضیاع سے بھی ہے، شاید تازہ مصنوعات کو ترجیح دینے کی وجہ سے خوراک کے ضیاع میں اضافہ ہوا ہے۔ گھروں کا بچا کھانا جو پروسیس کر کے مویشیوں کو چارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پروسیس کا یہ عمل مہنگے ہونے کے